fu con sabi densaniaso ani libini o du fu densaniaso na wa axi and mianga i mu man fu pika axi de lobby wan to and na fuvi e bibi na ini a gadu yaso lobby wan da um sabita que Jesus Cristo nena wan doro en to u kan kisha santa e vo da eu libi una uma abia e fugado ana o poi e pivi ana o poi poti wa passi da no me que Jesus Cristo se ta ki tiny mi da mio tiny you en que wan ta ki di ya wan doro if bon Attaki na mandu noti fense vi apoi chai fructu. Alde so se vi na man chai fructu vu ataini mi. Mina tutu an androi fi bon. En una de aden taki fu mi. E vu ansa man jaini mi en mi dia nyen. Asa chai pi fructu. Ma sonde mi ya poi du na wanki sani. Johannes 15, vers 4, Tjanga 5. Jezus zet takitake om vertrouwen en om een libi koosu bevien, om een tana in, voor kan chai den kwaliteit vien kwa doen gevan be takide, taki teo kisha santa yeye, na ejiwi afrok tufu, A bibi ju jaini fu kande tutu bibi sama. To? Ma umu jaini Jesus Christus. Dan, asanta esa chayden sande, asagi upasensi moinke sawabi, asagi ulobi moinke sawabi, ene sanjo uguaini vi. En Jesus itaki umu fotroven, en umu tainyen. Ana, agi u okta kakti fadora asanta ye ukanko toigi gita sama. Isi? Ena betaki utea santa yeo kwa vi, da yeo kisi kakiti fudemiko toigi, es na Yerusalem, des a pisi peyetan, da ye guadose, adenta foto, te na enda fugonta, te pegaru sende ego. A handelinga in vers 8, alikiman. Ena nga disi meo tapu, To, handelingen 1 vers 8 omdat die da yu fum kongwe en lobby wang na so asani aso de aini alibi fu Jesus Christus an alibi anga Jesus Christus da wesita ki wabia santa yeye fanoudu sonja santa yeye wapoi din gadu ko wakoli usefi Sonde a santa e wa poi din gadu. Yo meke moiti te. Yo du ala sani di poi. Ma ina u poi din gadu enge fa mude. Ima be a santa yeye. Fa tiyu, fa soyu, fa poti a pasi. Fa ameke ifu santa ki. Gadu na wan santa gadu. En te yo go fu taki. Asani ya mi o duwe ofum na o duwe. Mi o waka pasi a of nit. Taki a jape fu ye. Pi yu fu idu a yo isti sani. Mie baleo de futide, utamo inta wantale isi bakali bianga gade kong ala sataneti. Alufu ting na radio shalom, ala dide woko mante alufu elufu. Emina Marco saling dele, fi wani bel mi, ikan bel tapan nama 742-3245. Utamo inta wantale isi bakali bianga gade wani.